уннооқоқан литнаорэрпут литнаулэрқаа уппиутақлугу апитэнққуувтлу литнаорвиққаяагаарулугу икааюқлутаталлиқут микэлнгут лиққуралэрқаат питэклугу